0: I se mi si dao se rogor skali z naziv tu čebi Vneli da su eli ženi ku čebi I se mi si dao se rogor skali z naziv tu čebi
1: Nebismieri ganz robis tuis Radio Čvenepuri

I sam izidao se rogor skali s naziv tu čebi. Vneli da su eli ženi ku čebi. I sam izidao se rogor skali.